0: радіо «Монте-Карло». «Монте-Карло».
1: Ви слухаєте радіо «Монте-Карло».